action at one. Oh!

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba.

0: Me.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: útulky s Rádiom Košice.
1: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Zemplíne protestovali za urýchlenie výstavby diaľnice. Intervenčné centrá sa dočkajú podpory z ministerstva. Oceliari zvíťazili nad Nitrou až po predĺžení. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Michalovciach sa tento týždeň konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Ako uviedol predseda občianskeho združenia Ján Kerekeš, formu protestu si zvolili aj na základe skúseností z iných regiónov.
2: Diaľnica je potrebná a hlavne by som apeloval na Zemplínčanov, ktorí žijú v Bratislave. Máme tam veľa zastupcov, v parlamente napríklad, ktorí by mohli viac, si myslím, tejto veci urobiť. Podstatne ako robia teraz. Ale spustili sme podpisovú akciu, názov je Petícia za urýchlenú dostavbu diaľnice úseku D1 Bidovce štátna hranica. Keď nazbierame množstvo podpisov, ako je na to nutné, tak bude to doručené na ministerstvo dopravy. Máme taký dojem a videli sme to na iných mestách, že je to účinná zbraň, aby sa tieto veci pohli.
1: Kerekeš pripomenul, že ďalším krokom pri príprave diaľnice na Zemplín má byť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Očakávajú, že jeho zákonné lehoty budú dodržané a príprava projektu sa nebude ďalej predĺžovať. Podľa občianskeho združenia prejde dotknutým cestným ťahom denne približne 18 000 vozidiel. Diaľnice sa podľa nich budujú aj na úsekoch s nižšou intenzitou dopravy. Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Na túto pomoc podľa ministra Borisa Suska vyčlení 2 milióny eur.
3: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10. Ministerstvo spravodlivosti im každý rok poskytuje prostriedky na ich činnosť a prácu s obeťami násilia, ľuďmi, ktorí sa dostali do náročnej životnej situácie.
1: Priblížil, že rezort zároveň ruší finančné limity stanovené pre jednotlivé kraje. Výbor stálych predstaviteľov Európskej únie, ktorí tvoria veľvyslanci členských krajín pri Európskej únii alebo ich zástupcovia, sa opäť nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac ako 3 000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré sú zodpovedné za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Rokovania majú pokračovať aj v pondelok. Hokejisti Košíc zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v novom ročníku Tipsport ligy. 2 body za výhru 2-1 po predĺžení im zabezpečil na ľade úradujúceho majstra z Nitry gól Eduarda Šedivého. V riadnom hracom čase sa presadili za Nitru Michal Krištof a za Oceliarov Tomáš Mikúš. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Hornom Spiši okolo 20. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 8 do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Predstav si ranú kávu napiaca na vona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Madonna a my sa teraz ideme pozrieť, ako to vyzerá na cestách takto z rána.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné sobotné ráno na cesty pra Juraj. V Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka. Potom na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, ale odbočenie na Vodconovú je naďalej možné. Na obmedzenia si dajte pozor aj v Prešove, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie. A preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Poďme na radary, tie sú v Hanušovciach nad Topľou pri Slovnafte smerom od Bystrého a na D1 za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 7.30 už máme pripravené krátke správy.
1: V psychosociálnom centre vo Vranove nad Topľou otvorili kaviareň Úsmev, ktorá poslúži ako tréningové pracovisko pre ľudí so skúsenosťou s duševnými poruchami. Ide o prvý prototyp takéhoto pracoviska na Slovensku. Premiér Robert Fico zrušil včerajšiu cestu na Ukrajinu pre chorobu. Na samite Karpatskej iniciatívy ho zastúpil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Chladiacú väžu Kurskej jadrovej elektrárne v Rusku, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc s Ukrajinou, zasiahol dron. Podľa vyhlásenia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu však útok nespôsobil požiar. Slovenská boxerka Jessica Triebeľová postúpila na majstrovstvách Európy v Sofii do 8 finále v kategórii do 70 kg. V ďalšej fáze ju čaká Leonie Müllerová z Nemecka. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia väčšinou na 22 až 27 stupňov, na severe do 20. Aktuálne na väčšine východu okolo 12 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia do 8. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice a tí, čo ste aktuálne za volantom, tak pre vás máme nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej potriedu KVP a od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Na radary si dajte pozor v Hanušovciach na Topľov pri Slovnafte smerom od Bystrého a na D1 za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ochranári vyzývajú na ochranu stariny. Kontrolóri kritizovali účinky konsolidácie. Šupová sa prebojovala už do semifinále. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Ochranárska organizácia EVIS kritizuje úvahy o výstavbe vodárenskej nádrže Tichý potok v okrese Sabinov. Podľa nej by sa vláda mala prioritne zamerať na dôslednú ochranu existujúcej vodárenskej nádrže Starina, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko. Organizácia upozornila na oslabenie ochrany v jej povodí a možné negatívne dôsledky pre kvalitu vody. Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidačných opatrení neprejavilo v lepšom hospodárskom raste, v znižovaní hrubého dlhu či udržateľných zmenách v sociálnom systéme a zdravotníctve. Informoval o tom predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
2: Nielen situácia v zahraničí, vojna na Ukrajine či na Blízkom východe, ale aj stále stagnujúci hospodársky rast na Slovensku zapríčinujú, že vývoj štátneho rozpočtu je horší, ako sa predpokladalo, a do konca roka by sa deficit, štátny dlh, mal vyšplhať až na úroveň 90 miliard eur, čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
1: Najväčšou záťažou pre rozpočet slovenskej verejnej správy sú podľa NKÚ výdavky na dôchodkový systém. Stíhačky, ktoré má vo výzbroji Česká armáda, vzlietli zo základne v Pardubiciach monitorovať priestor pri východnej hranici Poľska. Dôvodom bola aktivita dronov na západe Ukrajiny. Zasahovať napokon nemuseli. Francúzsko sa v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných útokov zo strany Ruska. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obranného a technologického priemyslu pred dronmi a kybernetickými útokmi. Slovenská tenistka Kali Šupová postúpila na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov v Rakúsku už do semifinále dvojhry. Zverenka trénera Martina Hromca si vo štvrťfinále poradila so Švédkou Izabel Skogovou hladko 2-6-2. Šupová spoločne s Nikolou Farkašovou postúpili aj do finále štvorhry po víťazstve 7-5, 6-2 nad českými súperkami. V súboji o titul si zmerajú sily s najvyššie nasadenými Lotyškami. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia väčšinou na 22 až 27 stupňov, na severe do 20. Východ a Liptov hlásia aktuálne 8 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové ráno želá Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Rádio Košice.
3: Aj v Tatrách 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice, aj takto po 8 ráno sme najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Potom pri Ľudvíkovom dvore si dajte pozor na zúžené pruhy a v Košickej Polienke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom pri Džambe, potom na južnej triede pred Rybou smerom do mesta. Namerajú vás aj v Košickom Klečenove od Dargova a v Prešove na Bardejovskej pri Slovnafte smerom do centra. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smer most VSS a v Michalovciach na vjazde do mesta od Vinného. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Janet Jackson a v čase 8.30 už prišla do štúdia aj Terka s ďalšími krátkými správami.
1: Okresný úrad Košice okolie na Hroncovej v Košiciach bude zatvorený. Dôvodom je odstraňovanie poruchy na vodovodnom potrubí. Odstávka vody je podľa polície plánovaná v útorok od 8. do 17. Výnimkou je katastrálny odbor, ktorého sa zatvorenie netýka. Viaceré univerzity na Slovensku otvoria v pondelok nový akademický rok. Pri týchto príležitostiach sa konajú aj slávnostné zhromaždenie akademických obcí jednotlivých univerzít. Ukrajina a Poľsko budú partnermi v rámci tzv. Protibalistickej koalície zameranej na budovanie nových kapacít na obranu pred balistickými raketami. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Hokejisti Humenného zvíťazili v druhom kole druhej najvyššej súťaže Typos SHL nad druhou Dubnicou 6-5. V tabuľke sú za svojim súperom len o skóre. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Hornom Spiši okolo 20. Aktuálne je na východe Liptovej 11 až 15. Prajeme pokojné sobotné ráno s Rádiom Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice. I've been driving along the coastline, just watching colors.

0: Všetko bude fajn od Peter Bič projekt. A či je všetko fajn aj v doprave, zistíme už teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka, preto tu zvýšte opatrnosť. Potom na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. A v Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta a vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary na vás strihnú v Košiciach na južnej triede pred Rybou smerom do mesta a v Košickom Klečanove od Dargova. Hliadky sú v Košiciach na Slaneckej pritesku smer most VSS a na výjazde do Michaloviec od Vinného. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezpečnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coca-Cola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
4: Z rádiom Košice.
5: Ako to vyzerá, keď grafity na úrovni predbehne vandalské grafity? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Znine sa začala tretia etapa rekonštrukcie chodníkov. Pred voľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Tupta sa presadil v azerbajdžanskej súťaži. Krátko po 9. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Znine sa začala tretia etapa rekonštrukcie chodníkov vo viacerých častiach mesta. Radnica prefinancuje takmer 600 000 eur. Opraviť chcú úseky na Štúrovej, Stakčínskej, Strojárenskej, Budovateľskej, Študentskej a Pčolinskej ulici, ako aj ďalšie plochy vrátane vnútroblokov na Vyhorlackej ulici. Druhá etapa rekonštrukcie chodníkov finišuje a samospráva už pripravuje aj štvrtú etapu. Pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž bude volič potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením. Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Súčasná situácia v súvislosti s výskytom medveďa na Slovensku si v uplynulých dňoch vyžiadala zvýšený počet zákrokov zásahových tímov. Dôvodom boli najmä opakované a bezprostredné konflikty, pri ktorých správanie jedincov predstavovalo zvýšené riziko pre bezpečnosť obyvateľov alebo návštevníkov dotknutých lokalít. Uviedla to štátna ochrana prírody. Bulharsko stiahlo svojho veľvyslanca v Spojených arabských emirátoch späť do Sofie pre podozrenia z korupcie. Súvisí to s kauzou schránkovej firmy jeho otca, ktorá uhrádzala opozičnému poslancovi súkromné lety v hodnote niekoľkých miliónov eur financiami z verejných zákaziek. V treťom neformálnom hlasovaní Bezpečnostnej rady OSN o budúcom generálnom tajomníkovi OSN tesne zvíťazila kostarická diplomatka Rebeka Grinspanová. Tvrdia to diplomatické zdroje. Tajné indikatívne hlasovania slúžia na prieskum podpory kandidátov predtým, než Bezpečnostná rada príjme oficiálne odporúčanie pre valné zhromaždenie OSN. Niektoré členské štáty sa zasadzujú o to, aby sa novou šéfkou OSN stala žena. Slovenský futbalový útočník Ľubomír Tupta pomohol gólom k výhre Neftči Baku nad domácou Gabalou 3-0 v zápase 6. kola najvyššej azerbajdžanskej súťaže. Pre 28-ročného slovenského reprezentanta to bol druhý presný zásah v aktuálnom ročníku. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie. Teploty vystúpia väčšinou na 22 až 27 stupňov, na severe do 20. Východ a Liptov hlási aktuálne 12 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 9.20 už pre vás máme nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka. Obmedzenie potrvajú do októbra. Potom v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian sa pracuje na ceste. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. A v Krompachoch sa dnes koná jarmok, preto tu rátejte s obmedzeniami v centre mesta. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark, v Ďurďošíku smerom od Bidoviec, namerajú vás aj v Michalovciach na Sobraneckej pri odbočke na kasárne smer Centrum a na D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Popradu. Piatky sú v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smerom od Krásnej a v Hanušovciach na Topľov smer Pavlovce. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, ktoré vám spríjemňuje prvú polovicu víkendu, najmä vďaka hudbe, o ktorej sa teraz ideme aj rozprávať. Začína sa náš hudobný kalendár na dnes, 19. septembra. Narodeniny má dnes slávny gitarista a hudobný producent, člen skupiny Chic, Nile Rodgers alebo aj americký spevák Eamon. Ale má ich aj Bill Medley, ročník 1940.

americký spevák tvoril spolu s Bobbym Hetfieldom slávne duo The Righteous Brothers, ale v 87. sa spojil s Jennifer Warnes, aby spolu naspievali pieseň I've Had the Time of My Life pre film Dirty Dancing, čiže Hriešný tanec. Jeho krásny hlas dodá každej skladbe ten správny šmrnc. Mala ho aj Cass Elliot, dnes si pripomíname jej narodenie.

Americká speváčka vlastným menom Ellen Naomi Cohen bola členkou slávnej americkej skupiny Mamas and the Papas. Po rozpade skupiny sa presťahovala do Londýna a chvíľu pokračovala v solovej kariére. Narodila sa v 43. a opustila nás ako 32-ročná. Najväčšie zastúpenie majú dnes 80. roky. Na ich začiatku v 81. sa Rolling Stones ocitli na špici amerického rebríčka albumov.

Prví boli s albumom Tattoo You, ktorému k úspechu pomohol vedúci single Start Me Up a častá rotácia jeho videoklipu vo vtedy rozbiehajúcej sa MTV. 19. septembra 1987 sa novou americkou singlovou jednotkou stal tento známy duet.

Na špici bola pesnička I Just Can't Stop Loving You od Michaela Jacksona a Shieda Gerec z Michaelovho albumu Bad. Išlo o prvý z celkovo 5 singlov, ktoré sa umiestnili na vrchole. Oslovené boli pôvodne Whitney Houston aj Barbara Streisand, obe ale ponuku spievať tento duet odmietli. Možno nakoniec ľutovali. O rok neskôr, v 88. rockeri Bon Jovi vydali album New Jersey.

štvrtý album dostal názov Po štáte, z ktorého pochádzajú, a išlo o prvý americký album, ktorý vyšiel na sovietskom trhu. Spomedzi pesničiek najviac vyčnieva Bad Medicine, ktorú počujete v ukážke. Dnes sme už počuli Michaela Jacksona, ale aj jeho sestra sa tu objaví tiež. 19. septembra 1989 vydala svoj štvrtý album.

Janet Jackson vydala tento deň album Rhythm Nation, z ktorého chcela mať konceptuálne dielo venujúce sa sociálnym témam. Zakomponovala do ne rasizmus, chudobu alebo užívanie návykových látok a vďaka svojim spoločensko uvedomelým textom sa stala vzorom pre vtedajšiu mládež. My už sme na konci dnešného hudobného kalendára, ktorý bol opäť nabitý rôznymi interpretmi a obrovskými hitmi. Jedným z narodeninových oslávencov je aj Bill Medley, ktorého všetci poznáme ako mužský hlas zo skladby I've Had Time of My Life z kultového hriešneho tanca. V Rádiu Košice si už tento sladiačik zahráme v plnom znení.

0: Fastboy so skladbou Music Sounds práve dohráva v Rádiu Košice, kde už striedame dobrú hudbu za nové informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách Metropoly Východu počítajte s niekoľkými obmedzeniami. Na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toryskej po triedu KVP a od Lipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Poďme do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a v Jamniku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá a počas prác je vozovka zúžená do jedného pruhu. Radary vás namerajú v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark, v Ďurďošíku smerom od Bidoviec a v Michalovciach na Sobraneckej pri odbočke na kasárne smer centrum. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smerom od Krásnej a v Hanušovciach na Topľov smer Pavlovce. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Technická univerzita pomôže pri zelenej transformácii Európy. Kompenzačné príspevky majú zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania. Dravecký sa v Česku rozlúčil s hradskou kariérou. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Technická univerzita v Košiciach a jej fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií sa zapájajú do formovania európskej surovinovej politiky. Cieľom je využiť nerastný a geotermálny potenciál Gemera a Spiša a premeniť ho na strategickú výhodu pre zelenú transformáciu priemyslu. Význam regiónu rastie aj v súvislosti so snahou Európskej únie znižovať závislosť od dovozu kritických surovín potrebných pre batériový, automobilový či energetický priemysel. Atraktivitu učiteľského povolania sa ministerstvo školstva snaží riešiť v okresoch, v ktorých je najväčší problém s nedostatkom učiteľov aj kompenzačným príspevkom, povedal to minister školstva Tomáš Drucker.
2: Napríklad v regiónoch, kde vidíme, že ekonomicky tie regióny sú naozaj že náročné ekonomicky v tom, že máte náklady na bývanie v Bratislave oveľa vyššie ako v Prešove. Potraviny, dobre, plus minus rovnaké služby, plus minus niečo vyššie tam niečo, ale to nie sú rozhodujúce položky. Rozhodujúca položka, koľko platíte hypotéku napríklad za bývanie. Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné. To ale vidíme aj na číslach, že máme stále pomerne vysoký počet neobsadených pozícií.
1: Problém s nedostatkom učiteľov je dlhodobo aj v košických okresoch, kde vlani výška príspevku predstavovala mesačne 70 eur. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva informoval o zdokumentovaní rozsiahleho sexuálneho násilia a mučenia na Ukrajine. Za 89% skúmaných prípadov sú podľa neho zodpovedné ruské orgány, vrátane armády, väzenskej stráže a polície. Americký prezident Donald Trump oznámil, že americké stanice CNN a MS Now, ako aj magazín Politico, budú mať s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do Bieleho domu. Trojicu médií obvinil, že pri spravodajskom pokrývaní si neustále vymýšľajú. Nasledovať majú vraj ďalšie mediálne domy. Hokejisti Třinca zvíťazili v druhom kole najvyššej českej súťaže nad Brnom 6-5. Po dve asistencie zaznamenal Libor Hudáček a Patrik Koch. Na gól okrem toho prihrali Marko Daňo a Miloš Roman. S hráčskou kariérou sa symbolicky v tomto stretnutí rozlúčil Slovák Vladimír Dravecký, ktorý aktuálne zastáva funkciu asistenta trénera Třinca. Spolu s Petrom Vránom, s ktorým sa podieľal na zisku 5 majstrovských titulov, nastúpili na záverečných 13 sekúnd. Slovenský tréner Robert Petrovický získal prvé tohto sezónu na víťazstvo na striedačke Českých Budejovíc. Jeho tým zdolal Hradec Králové 2-0. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Hornom Spiši okolo 20. Aktuálne je na východe Liptove od 16 do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čopotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 2345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

0: Je 10 hodín 20 minút a z Rádia Košice máme pripravené ďalšie novinky pre tých, čo nás počúvajú za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že v Čermelskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Pozor si dajte aj pri Ľudvíkovom dvore, sú tu zúžené pruhy a v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Poďme na radary, tie sú na výjazde z Košíc do Košických Olšian, v Barci z OMV smerom do mesta a na D1 za Vážcom smer Liptovský Mikuláš. Hliadky na vás triehňu v Košiciach na ulici Československej armády za kostolom smerom od amfiteátra, potom v Pozdišovciach smer Trhovište a aj v Bystrom smerom od Vranova na Topľov. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: potulky s Rádiom Košice.
1: Ako hovorievajú drevorúbači, ale ešte častejší alkoholici, klin sa klinom vybíja a platí to nielen pre jedných a pre druhých, ale napríklad aj čo sa týka grafity. Kým je stena na verejnom priestranstve ešte iba jemne počarbaná, otagovaná, no dá sa už predvídať, že bude lákať ďalších čarbateľov a tak.

0: vandalizovačov, aby ju ďalej vandalizovali, vtedy pomôže intervencia street artu. Ale street artu nie hociakého, takého, čo je na úrovni. Umelecky zvládnuté grafity väčšinou psychologicky odradí nezvaných sprejerov. Navyše, takýto antigrafity náter napokon umelecky ozvláštňuje stenu, dotvára okolie, sfarebňuje dané zákutie, rozveseľuje ho a robí zapamätateľným. Táto psychologická finta na sprejerov sa podarila už na viacerých miestach Košíc. Na dvoch z nich za to môže výtvarník Martin Kiman, podpisovaný ako veľkými písmenami Reus, ktorý zo svojho zošita plného kresieb preniesol a zväčšil na stenu tancujúce živé tvary a či tvory, z ktorých srší energia hravosti. Poloabstraktný rukopis jeho diel je inšpirovaný španielským surrealistom Juanom Mirom a jeho snovými maľbami. So svojimi predstavami a s nami okolo idúcimi, sa takto delí rodinný kávepečkár, absolvent Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach i Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ako aj katedry maľby a iných médií Martin Kiman. Kimanov ročník narodenia je 1985 a nedávno, 7. septembra, oslávil 41. narodeniny. A tak niečudo, že už stihol svoju životnú etapu v Prahe, v Budapešti, Edinburgu, Bratislave i v rôznych umeleckých rezidenciách po svete. No napokon zakotvil v Berlíne, ktorý je mekou nielen muralov, ale aj DJingu elektronickej hudby, ktorým sa zaoberá rovnako vášnivo. Kimanové murály nájdeme teda aj mimo Košíc. V Košiciach však okolo nich chodievame bežne. Stačí vám zaostriť pohľad na murál na budove malého obchodného strediska na Pecvalovej ulici na Luníku 8, alebo na výjav v dolnom páse modrého paneláku na Považskej ulici číslo 3 na Luníku 1.
1: Potulky s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice práve dohráva Peter Gabriel. My teraz ideme skontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, ale pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Potom na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť a v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie potrvá do konca októbra. Radary na vás triehňu v Barci za OMV smerom do mesta a na D1 za východnou smer Liptovský Mikuláš. Riadky sú v Pozdyšovciach od Michaloviec a v Bystrom smerom od Vranova nad Topľou. To je z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košické zastupiteľstvo prerokovalo petíciu obyvateľov Šace. Do konca septembra treba podať odložené daňové priznanie. Košičania vyhrali na ľade majstra. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach vzalo tento týždeň na vedomie petíciu obyvateľov mestskej časti Šaca, ktorá sa týka územného členenia mesta. Po formálnej stránke petícia spĺňala náležitosti, podpísalo ju vyše 1000 občanov. Zároveň ale mestskí poslanci vyjadrili nesúhlas s návrhom na odčlenenie mestskej časti, a to aj s prihliadnutím na nález Ústavného súdu o vymedzení vzťahov medzi mestom a mestskými časťami. Koniec septembra uzatvára lehotu na podanie odložených daňových priznaní a žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia. Za finančnú správu to pripomenul Daniel Kováč.
2: Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné. Daňové priznanie je potrebné nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny, technická podpora až do polnoci.
1: Ak výsledkom daňového priznania bude daňový preplatok, finančná správa ho vráti daňovníkovi do 9. novembra. Aj v odloženom daňovom priznaní majú daňovníci možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii alebo aj jednému či obom rodičom. Predstavitelia Ukrajiny, Rakúska, Poľska, Rumunska, Srbska a Slovenska prijali na prvom karpatskom samite na Ukrajine záverečnú deklaráciu, ktorá počíta s užšou spoluprácou v oblasti európskej integrácie, energetiky, dopravy či bezpečnosti. Slovensko mal reprezentovať premiér Robert Fico, no účasť na poslednú chvíľu zrušil pre chorobu. Na vysokej politickej úrovni napokon nebolo zastúpené ani Maďarsko. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s Dánskom dosiahol dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti USA v Grónsku. Doplnil, že dohoda umožní jeho administratíve okamžite začať s procesom posilňovania vojenskej prítomnosti na tomto území, ktoré je bohaté na nerastné suroviny. K podpisu dohody by malo dôjsť na okraj valného zhromaždenia OSN, predtým ju však bude musieť schváliť dánsky a grónsky parlament. Hokejisti HC Košice zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v novom ročníku Tipsport ligy. Po domácom triumfe 4-1 proti Prešovu zaknihovali na ľade úradujúceho majstra z Nitry výhru 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v predĺžení obranca Eduard Čedivý.
3: Hrali sme ešte tréningu, nás mal smeši sem, že prvú tretiu možno trošku bolo vidieť tá cesta, ale chvála Bohu, alebo nejakého sme to udržali 1-0, lebo naozaj tie začiatky v Nitre prvých 50 minút bývajú naozaj turbulentné, je to tu ťažké hrať a zvládli sme prvú tretinu, niečo sme spovedali šatni a dohrali sme zápas tak, ako sme chceli.
1: Corgoňov poslal do vedenia v 11. minúte Krištof. O dôležitý vyrovnávajúci gól sa postaral v polovici zápasu kapitán oceliarov Tomáš Mikúš.
4: Veľmi ťažký zápas, Nitra má kvalitné mužstvo, atmosféra bola výborná, čiže akože radosť hrať hokej. Samozrejme, keď sa vyhrá, tak potom aj tie emócie po zápase sú dobré.
1: V ostatných včerajších zápasoch prehrali Michalovce so Slovanom 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7 a Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po nájazdoch. Poprad triumfoval v Prešove 4-1 a česť domácich tímov zachraňoval Zvolen, ktorý zdolal Liptovský Mikuláš 4-1. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia väčšinou na 22 až 27 stupňov, na severe do 20. Na východe a Liptove je aktuálne 19 až 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

Hlavne praská ten oheň žiarivý, čo nemá pár. Obímam ťa rád a za každú cenu po tisíci krát.

už chvíľu nepoznám. Samotu tu vernú už chvíľu necítim. Osamelý tieň už chvíľu milujem. Iné farby ako čiernu už chvíľu počúvam. Práve túto pieseň.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.

0: Máme 11 hodín 21 minút. Dalo by sa čakať, že v takomto čase sa na ceste nič nedie. Tak poďme sa o tom presvedčiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj takto predpoludním pozdravujeme na cesty. V Košiciach na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom v Prešove na ulici Pod Hrádkom je úplne uzatvorený most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorova, Švábska, Solivarská, Ondavská a Šípková. Taktiež upozorňujeme, že tunel Bikož je z dôvodu prác uzatvorený až do nedele do 16. hodiny. Na radari si dajte pozor na R4 za výjazdom Krásna smer Valaliky, na D1 pri Rozhanovciach smerom od Košíc a pred Spišským štvrtkom smer Poprad. Hliadka je na výjazde zo Strážskeho do Brekova. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Práve dohráva Enrique Iglesias z Éteru Rádia Košice, kde teraz striedame dobrú hudbu za dopravné novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka a na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Watsonovu je naďalej možné. Taktiež pripomíname, že v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to približne do 5. novembra a cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá. Poďme na radary, tie sú na R4 za výjazdom Krásna smer Valaliky a na D1 pred odpočívadlom Levoča smerom od Popradu. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055-729-5959. Take it or leave it. Baby, take it or leave it. But I know you won't leave it. Cause I know that you need it.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický dopravný podnik otvoril svoje brány verejnosti. Ceny pohonných látok pokračovali v raste. Slovenské šachistky zaznamenali ďalšie výborné výsledky. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik pri príležitosti 135. výročia MHD otvoril brány svojej električkovej vozovne na Bardejovskej ulici. Návštevníci sa môžu tešiť na jedinečný pohľad do zákulisia podniku, vrátane modernizovanej údržbovej základne električiek s audiosprievodcom či komentovaných prehliadok centrálneho dispečingu. Dopravný podnik pri tejto príležitosti posilnil dopravu v meste. Prešovský kraj predstavil nové nástroje na predvídanie bleskových povodní a adaptáciu na klimatické zmeny. Projekt finančne podporila Európska únia viac ako 3 miliónmi eur, z ktorého pre PSK predstavovala alokácia 346 tisíc eur. Župa reagovala projektom na čoraz výraznejšie extrémy počasia. Priemerné ceny pohonných látok počas minulého týždňa zaznamenali viditeľné cenové pohyby. Nad priemerným tempom vzrástli ceny benzínov, ceny nafty pokračovali v raste pod priemerným tempom. Informoval o tom štatistický úrad. Spotrebitelia platili za základný benzín v priemere už viac ako 1,80 € za liter. Priemerná cena nafty sa druhý týždeň držala nad úrovňou 1,90 € za liter. Aktuálna hodnota bola najvyššia od prelomu júna a júla 2022. Krajiny Karpatskej osmičky vrátane Slovenska predstavili na Karpatskom ekonomickom fóre, ktoré pokračuje na Ukrajine, spoločné investičné portfólio zahrňajúce 95 projektov v celkovej hodnote približne 40 miliárd eur. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Približne polovicu spoločného investičného portfólia tvoria energetické projekty. Americký prezident Donald Trump podpísal rozsiahly zákon o sankciách voči Rusku, ktorého cieľom je vyvinúť na Moskvu tlak v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Zákon umožňuje zaviesť clá až do výšky 100% pre 5 najväčších dovozcov ruskej ropy alebo zemného plynu. Zákon by mal najviac zasiahnuť Čínu a Indiu ako najväčších odberateľov ruskej ropy. Zároveň uvaľuje sankcie na prezidenta Vladimíra Putina, členov jeho vlády, oligarchov, ako aj na ruské banky a finančné inštitúcie. Slovenské šachistky zaznamenali na 46. ročníku šachovej olympiády v Samarkande druhé víťazstvo. V treťom kole zdolali hráčky Dominikánskej republiky 3-1. Svoje duely vyhrali Lucia Ševčíková, Eva Repková a Emma Walterová. Muži zaznamenali na podujatí prvú prehru po výsledku 1-3 s Ukrajinou. Remízy uhral Samir Sahidi a Peter Michalík. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Hornom Spiši okolo 20. Aktuálne je na východe Liptove do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Naladené máte Rádio Košice. Aj takto krátko popoludní sme si pre vás pripravili najnovšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na začiatku Krásnej smerom do mesta. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Potom v Prešove Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Radary na vás striehnú na vjazde do Michaloviec od Vinného a na R4 za výjazdom Krásna smer Valhaliky. Hliadka je v Sečovciach pri štadióne smer Nový Ruskov. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Práve dohrávajú NSYNC I Want You Back, no teraz je čas vystriedať dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na začiatku Krásnej smerom do mesta. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka a na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Watsonovu je naďalej možné. Taktiež pripomíname, že v Krompachoch sa dnes koná jarmok, preto rátajte s obmedzeniami a tunel Bikož je z dôvodu prác uzatvorený až do nedele do 16. hodiny. Radary na vás striehnu na viazde do Michaloviec od Vinného a na D1 pri Rozanovciach smer Prešov, hliadke v Sečovciach pri štadióne smer Nový Ruskov. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Oprava mosta na Zemplíne si vyžiada dlhú obchádzku. Opozícia kritizuje opatrenia ministerstva práce. Michalovce nestačili na Slovan. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza na Zemplíne si už prevzal zhotoviteľ rekonštrukcie. Začiatok prác sa posunul, a to z dôvodu zmeny spôsobu realizácie, ktorá si vyžiadala úpravu a dopracovanie projektovej dokumentácie. V pôvodnom projekte sa uvažovalo nad rekonštrukciou mosta po poloviciach, pričom premávka by bola čiastočne zachovaná. Po posúdení skutočných podmienok a stavu mosta ale bola navrhnutá úplná uzávera. Doprava smerom na Michalovce bude vedená po obchádzkovej trase s dĺžkou 24 kilometrov. Ukončenie prác je plánované v apríli. Návrhy ministra práce, ktoré sa týkajú odobrania prídavkov na deti a zvýšenia minimálneho výživného, môžu podľa SAS prehĺbiť problémy ľudí v ťažkej sociálnej situácii. Uviedla to poslankyňa Martina Bajo-Holočková.
2: Takto pripravený návrh ohrozí ľudí, ktorí sú chorí, zdravotne postihnutí, ktorí sú na invalidnom dôchodku alebo v ťažkej životnej situácii. Viete, čo sa stane, ak nebudú títo ľudia schopní platiť to zvýšené výživné? Čo sa stane s človekom, ktorý tie peniaze jednoducho z objektívnych príčin nemá dnes? No predstavte si, že keď ten váš zákon v roku 27 začne platiť, tak jemu zázračne tie peniaze z neba nepadnú. Nemá ich dnes a nebude ich mať ani v roku 27.
1: Upozornila, že neplatenie výživného môže mať exekučné aj trestnoprávne dôsledky. SAS preto navrhla, aby súd mohol v prípade objektívnych a preukázateľných dôvodov a v prípadoch hodných osobitného zreteľa určiť nižšie výživné. Podľa poslankyne takýto mechanizmus v návrhu chýba. Ministerstvo práce tvrdenia opozície odmietlo a na svojom zákone trvá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že ruská letecká bomba zasiahla obytný dom v meste Sumy na východe Ukrajiny, pričom zahynuli dvaja ľudia. Doplnil, že na mieste môžu byť stále uviaznuté osoby. Záchranári preto pokračujú vo vyslobodzovaní a hasení požiaru. Hokejisti Dukly Michalovce podľahli v domácom zápase druhého kola Tipsport ligy bratislavskému Slovanu 0-3. Vyše 1800 divákov na Zemplíne čakalo na domáci gól márne. Na strane hostí sa postupne presadili Cedzo, Bačík a Pekaráro, hovorí útočník Líšok Eduard Čimon.
3: Slovan na zvyškovú úplne o všetkom. Chcelo to gól, ale do ničeho nás nepustili. Akože povedzme si na rovinu, hrali výborne a my sa nevedeli presadiť, možno tam bola šanca nejaká v presilovke alebo na konci druhej tretiny. Ja som tam mal backendové zakončenie, ale za celý zápas asi nespomeniem, že by sme mali nejakú vyloženú šancu. Keby nebol Romana, my dneska dostajeme 6.
1: Asistent kapitána a autor jednej asistencie hostí Samuel Takáč vyjadril spokojnosť s výkonom aj výsledkom.
4: Zaslúžená na výhra. Dneska sme mali, myslím, celý zápas v našich rukách. Ešte mohla byť samozrejme efektivita lepšia pri všetkej úcte a skromnosti, ale aj za stavu 3-0 ešte musíme byť na seba nároční a robiť veci správne.
1: V ostatných včerajších zápasoch prehrala majstrovská Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7 a Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po nájazdoch. Poprad triumfoval v Prešove 4-1 a 6 domácich tímov zachraňoval Zvolen, ktorý zdolal Liptovský Mikuláš 4-1. Dnes naďalej prevažne slnečno, zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na Hornom Spiši okolo 22 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 22 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Kofola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: naladené máte Rádio Košice, kde si už teraz sadáme k vám za volant a ideme skontrolovať dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, avšak tu ešte stále máme obmedzenia. Na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej pod triedu KVP a od Lipeľskej pod triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a v Čermelskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Poďme na radary, tie sú v Humennom na Mierovej prísľubnávte smerom von z mesta a na D1 za Levočou smer Poprad. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Máme 13 hodín 42 minút a v rádiu Košice sme si pre vás pripravili ďalšiu dávku noviniek z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom pri Ľudvíkom dvore si dajte pozor na zúženú vozovku a v Košickej Polienke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Poďme aj do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Na radar si dajte pozor v Prešove na Duklianskej za Orlenom smerom do centra. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Letí kupón, letí zadarmo, je vždy najlepší. Po Fresh apke stačí klik
3: a svoj kupón pevne chyť. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš

0: aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Stavbári prerazili pravú rúru tunela Okruhliak. Opozícia kritizuje vyjadrenia premiéra o vojne. Kundrát postúpila do finále svetového pohára. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Výstavba takmer 2-kilometrového tunela Okruhliak na rýchlostnej ceste R4 pri Prešove dosiahla ďalší významný míľnik. Počas uplynulého víkendu stavbári prerazili aj pravú tunelovú rúru, čím ukončili raziace práce v oboch rúrach. V súčasnosti v nich pokračujú práce na sekundárnom ostení. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža pracuje denne na stavbe v priemere 600 pracovníkov. V rámci prešovskej R4 sa buduje celkovo 12 mostov. Predseda vlády Robert Fico oslabuje dôveryhodnosť Slovenska, keď vyhlasuje, že krajina sa pre článok 5 NATO nenechá zatiahnuť do vojny. Konštatuje to opozičné KDH a vyzýva premiéra, aby svoje slová vzal späť. Očakáva, že prezident Peter Pellegrini sa od nich jasne dištancuje. Aj líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že premiér bagatelizuje hrozby a oslabuje bezpečnosť Slovenska.
2: V kritickej situácii budeme potrebovať pomoc spojencov. A preto je pre našu bezpečnosť naprosto kľúčové, aby agresor vedel, že pri útoku na Slovensko nezostaneme sami. Že sa nás okamžite zastanú Češi, Poliaci, Nemci alebo Američania. A potom si takýto útok každý agresor rozmyslí. Robert Fico tento princíp spochybnil. Mimochodom, všimli si to aj zahraniční lídri, diplomati a média. A je z toho hanba a škoda pre Slovensko.
1: Premiér vyjadril obavy o vývoj konfliktu na Ukrajine. Situácia podľa jeho slov nikdy nebola taká vážna a vypätá, ak ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu, ako je to teraz. Neželá si, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Predseda vlády to povedal v kontexte článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí, že ozbrojený útok proti jednej členskej krajine NATO sa považuje za útok proti všetkým. Výbor stálych predstaviteľov Európskej únie, ktorí tvoria veľvyslanci členských krajín pri Európskej únii alebo ich zástupcovia, sa opäť nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac ako 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré sú zodpovedné za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Rokovania majú pokračovať aj v pondelok. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Kundrát postúpila do finále na bradlách na podujatí World Challenge Cup v Maďarsku. V kvalifikácii získala známku 13,66 tisícin bodu a obsadila 5. miesto. Finále je na programe o hodinu. Dnes ešte prevažne slnečno. Zajtra očakávame jasné až polojasné počasie. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: Z éteru Rádia Košice doznievajú Pet Shop Boys a my teraz striedame dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka. Potom na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Vodconu je naďalej možné. Ďalej v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a potrvá to do 5. novembra. A pozor si dajte aj v Klokočove, prebieha tu rekonštrukcia mosta a vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Radar na vás striehne na R4 za výjazdom Krásna smer Valaliky. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 14.40 už pre vás máme pripravené ďalšie novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách v Košiciach je aktuálne pokojná, no hlásili ste nám novú dopravnú nehodu pred Dargovom smerom od Sečoviec. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej potriedu KVP a od Iperskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá a tunel Bykož je z dôvodu prác uzatvorený až do nedele do 16. hodiny. Poďme na radary, tie sú Šaci smer Čečejovce a v Prešove na Duklianskej pri OMV smer Nižná Šebastová. Hliadka je na výjazde do Humenného od Kochanoviec. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ochranári vyzývajú na ochranu stariny. Volebná kampaň sa skončí 2 dni pred voľbami. Pegulová sa odhlásila z turnaja v Singapúre. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Ochranárska organizácia EVIS kritizuje úvahy o výstavbe vodárenskej nádrže Tichý potok v okrese Sabinov. Podľa nej by sa vláda mala prioritne zamerať na dôslednú ochranu existujúcej vodárenskej nádrže Starina, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko. Organizácia upozornila na oslabenie ochrany v jej povodí a možné negatívne dôsledky pre kvalitu vody. 2 dni pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy sa skončí volebná kampaň. Takzvané volebné moratórium sa začína 22. októbra o polnoci. Plynúť bude až do skončenia hlasovania v sobotu 24. októbra o 20. V tomto čase bude zakázané vysielať politickú propagáciu aj zverejňovať výsledky volebných prieskumov a výsledky volebných ankiet. Ochotu zamestnancov oznamovať nekalé praktiky môže zvýšiť vzdelávanie. Bezplatný e-learning, ktorý firmám ponúka úrad na ochranu oznamovateľov, podporila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Za 4 roky podali zamestnanci 27 ústredných orgánov štátnej správy svojim zamestnávateľom len 40 interných oznámení o nezákonnej činnosti. Tento nízky počet podľa úradu nemusí však znamenať, že v inštitúciách nie sú žiadne problémy. Môže to podľa neho súvisieť s tým, či zamestnanci vedia, ako funguje oznamovací systém a či mu dôverujú. Pri najnovších ruských útokoch na Ukrajinu zahynuli dvaja ľudia v Charkovskej oblasti na východe krajiny a v prístavnom meste Odesa bolo zranených 10 ľudí. Gubernátor Odeskej oblasti uviedol, že počas tamojšieho útoku bola poškodená administratívna budova. Rusko na rovnaký cieľ zaútočilo o niekoľko minút aj druhýkrát, aby zasiahlo aj záchranárov alebo ľudí, ktorí prišli pomáhať po prvom údere. Americká tenistka Jessica Pegulová sa odhlásila z turnaja WTA v Singapúre, ktorý sa začína budúci týždeň. Ako dôvod uviedla náročnú zápasovú záťaž v uplynulom období. 32-ročná Američanka sa nedávno posunula na tretie miesto rebríčka WTA, čo je jej kariérne maximum. Turnaj v Singapúre sa začne v pondelok. Pegulová mala byť najvyššie nasadenou hráčkou, no túto pozíciu teraz zaujme svetová peťka Mira Andrejevová. Dnes naďalej prevažne slnečno, zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na hornom Spiši okolo 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice. Rádio Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

0: Práve dohráva Cliff Richard, We Don't Talk Anymore a aj po 15. pre vás máme nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, avšak tu máme nejaké obmedzenia. Pracuje sa na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Potom na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Poďme aj do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a tunel Bikož je z dôvodu prác uzatvorený až do zajtra do 16. hodiny. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Moldavskej za Orlenom smer Optima a na D1 pred výjazdom Štrba smerom od Popradu. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, ktoré vám spríjemňuje prvú polovicu víkendu, najmä vďaka hudbe, o ktorej sa teraz ideme aj rozprávať. Začína sa náš hudobný kalendár na dnes, 19. septembra. Narodeniny má dnes slávny gitarista a hudobný producent, člen skupiny Chic, Nile Rodgers alebo aj americký spevák Eamon. Ale má ich aj Bill Medley, ročník 1940.

americký spevák tvoril spolu s Bobbym Hetfieldom slávne duo The Righteous Brothers, ale v 87. sa spojil s Jennifer Warnes, aby spolu naspievali pieseň I've Had The Time Of My Life pre film Dirty Dancing, čiže Hriešný tanec. Jeho krásny hlas dodá každej skladbe ten správny šmrnc. Mala ho aj Cass Elliot, dnes si pripomíname jej narodenie.

Americká speváčka vlastným menom Ellen Naomi Cohen bola členkou slávnej americkej skupiny Mamas and Papas. Po rozpade skupiny sa presťahovala do Londýna a chvíľu pokračovala v solovej kariére. Narodila sa v 43. a opustila nás ako 32-ročná. Najväčšie zastúpenie majú dnes 80. roky. Na ich začiatku v 81. sa Rolling Stones ocitli na špici amerického rebríčka albumov.

single Start Me Up a častá rotácia jeho videoklipu vo vtedy rozbiehajúcej sa MTV. 19. septembra 1987 sa novou americkou singlovou jednotkou stal tento známy duet.

Na špici bola pesnička I Just Can't Stop Loving You od Michaela Jacksona a Shieda Gerrett z Michaelovho albumu Bad. Išlo o prvý z celkovo 5 singlov, ktoré sa umiestnili na vrchole. Oslovené boli pôvodne Whitney Houston aj Barbara Streisand, obe ale ponuku spievať tento duet odmietli. Možno nakoniec ľutovali. O rok neskôr, v 88. rockeri Bon Jovi vydali album New Jersey.

štvrtý album dostal názov Po štáte, z ktorého pochádzajú, a išlo o prvý americký album, ktorý vyšiel na sovietskom trhu. Spomedzi pesničiek najviac vyčnieva Bad Medicine, ktorú počujete v ukážke. Dnes sme už počuli Michaela Jacksona, ale aj jeho sestra sa tu objaví tiež. 19. septembra 1989 vydala svoj štvrtý album.

Janet Jackson vydala tento deň album Rhythm Nation, z ktorého chcela mať konceptuálne dielo venujúce sa sociálnym témam. Zakomponovala do ne rasizmus, chudobu alebo užívanie návykových látok a vďaka svojim spoločensko uvedomelým textom sa stala vzorom pre vtedajšiu mládež. Sme radi, že ste ostali s nami až do úplného konca dnešného hudobného kalendára. Ako vždy si teraz aj niečo v plnom znení zahráme. Nech sa páči, toto sú Mamas and the Papas, California.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva skladba Stars a my sa teraz ideme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka. Potom na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Vodsonu je naďalej možné. Taktiež na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. A v Krompachoch sa dnes koná jarmok, preto rátajte s obmedzeniami v centre mesta. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Moldavskej za Orlenom smer Optima a na D1 pred výjazdom Štrba smerom od Popradu. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok soboty pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.

0: Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické zastupiteľstvo prerokovalo petíciu obyvateľov Šace. Polícia eviduje stovky prípadov nahlásenia vymyslených udalostí. Molčan získal prvý bod pre Slovensko. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach vzalo tento týždeň na vedomie petíciu obyvateľov mestskej časti Šaca, ktorá sa týka územného členenia mesta. Po formálnej stránke petícia spĺňala náležitosti, podpísalo ju vyše 1000 občanov. Zároveň ale mestskí poslanci vyjadrili nesúhlas s návrhom na odčlenenie mestskej časti, a to aj s prihliadnutím na nález Ústavného súdu o vymedzení vzťahov medzi mestom a mestskými časťami. Polícia bola počas uplynulých letných mesiacov nasadená na slovenských cestách aj na kultúrnych podujatiach. Oddelenia dokladov prijali v lete 10 000 žiadostí o vydanie cestovného pasu alebo občianskeho preukazu. Pokračuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
2: Odporúčania pre všetkých je to, aby si každý skontroloval platnosť svojho dokladu. To neplatí iba počas cestovania v lete. Nečakať na poslednú chvíľu a vymeniť si tento doklad, a taktiež pri strate ihneď kontaktovať políciu, predídete tým mnohým nedorozumeniam alebo starostiam, ktoré by vám mohli vzniknúť, ak by si niekto na váš občiansky preukaz uzatvoril nejakú zmluvu alebo nejaký predmet nadobudol.
1: Polícia upozornila aj na tisícky prípadov zneužívania tiesňovej linky a stovky prípadov nahlásenia vymyslených udalostí. Doplnila, že za zneužitie linky hrozí pokuta do výšky 1699 eur. Poslanci Európskeho parlamentu tento týždeň zahlasovali za krízový plán Európskej únie pre pracovnú silu v zdravotníctve, ktorého cieľom je zabezpečiť udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti a zamestnanosť a pracovné podmienky v sektore zdravotnej starostlivosti. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z výboru Európskeho parlamentu pre verejné zdravie pripomenula, že personálna kríza sa týka celej Európy, no na Slovensku ju cítiť intenzívne.
3: Psychické problémy, vyčerpanie a zlé pracovné podmienky patria medzi dôvody, pre ktoré zdravotníci a zdravotníčky zo systému odchádzajú. Toto leto sme pritom opäť videli, v akých podmienkach pracujú. Lekári mali počas horúčav prestávky na sprchu a verejnosť sa skladala na klimatizácie. Preto hovorím, že nestačí iba zvyšovať platy.
1: Miriam Lexman uviedla, že ešte horšia je situácia v opatrovateľskom sektore, že opatrovateľky si zaslúžia spravodlivé ohodnotenie a dôstojné pracovné podmienky, na čo v Európskom parlamente dlhodobo tlačí. Turecký minister spravodlivosti Akin Gurlek naznačil možné ďalšie funkčné obdobie pre prezidenta Erdoána, ktorý vedie krajinu od roku 2003. Prezidentské voľby v Turecku sú naplánované na máj 2028. Slovenskí tenisti vedú po úvodnej dvojhre stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom 1-0. O prvý bod pre výber kapitána Tibora Tóta sa na Antuke vo vypredanom košickom NTC postaral Alex Molčan, ktorý zdolal grécku dvojku Stefanosa Sakellaridisa 2x6-1.
4: Podal som fakt taký ten svoj veľmi zodpovedný a taktický výkon, ktorý mi teda pomohol na to, aby som zvíťazil, nazvime to, že ľahko, hej, keď sa pozrieme na to skore, ale rozhodne to nebol teda ľahký zápas, lebo musel som to udržať až do konca.
1: Zajtra očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na zemplíne.
5: 97,0.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Technická univerzita pomôže pri zelenej transformácii Európy. Aktivisti varujú pred rozširovaním ústavov. Morvaj oznámil koniec súťažnej kariéry. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Technická univerzita v Košiciach a jej fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií sa zapájajú do formovania európskej surovinovej politiky. Cieľom je využiť nerastný a geotermálny potenciál Gemera a Spiša a premeniť ho na strategickú výhodu pre zelenú transformáciu priemyslu. Význam regiónu rastie aj v súvislosti so snahou Európskej únie znižovať závislosť od dovozu kritických surovín potrebných pre batériový, automobilový či energetický priemysel. Plánované zvyšovanie kapacít v zariadeniach sociálnych služieb, o ktorom informoval minister práce Erik Tomáš, čelí kritike aktivistov aj opozície. Tí upozorňujú na varovania výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pred návratom k ústavnej starostlivosti a presadzujú radšej rozvoj komunitnej podpory. Poslankyňa Aneška Škopová.
2: Väčšie zariadenia znamenajú menej súkromia, menej individuálneho prístupu a menšiu kontrolu človeka nad vlastným životom. Slovensko nemá budovať väčšie ústavy. Má podporovať terénne a komunitné služby, aby ľudia mohli zostať doma a žiť dôstojne vo svojej komunite. Preto tento pozmeňujúci návrh nepodporíme.
1: Zrušenie limitov kapacít podľa aktivistov presadzujú najmä poskytovatelia služieb a samosprávy, nie samotní seniori, ľudia so zdravotným postihnutím či ich rodiny. Prieskum nadácie Socia z roku 2020 ukázal, že až 89% ľudí chce v prípade odkázanosti zostať žiť doma a celoročný pobyt v zariadení si vyberá iba 7% opýtaných. Chladiacu väžu Kurskej jadrovej elektrárne v Rusku, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc s Ukrajinou, zasiahol dron. Podľa vyhlásenia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu však útok nespôsobil požiar. Berlínska prokuratúra informovala o domovej prehliadke u spolupracovníka hlavnej kandidátky strany Alternatíva pre Nemecko, Kristin Brinkerovej, v berlínskych krajinských voľbách. Podľa prokuratúry bol 48-ročný muž podozrivý z porušenia zákonov o výbušninách a zbraniach. Uviedla, že sa nenašli žiadne dôkazy, ktoré by podložili dané obvinenie. Voľby sa uskutočnia zajtra. Slovenský chodec Michal Morvaj oznámil koniec kariéry na súťažnej scéne. 30-ročný účastník olympijských hier 2021 v Tokiu povedal, že rok 2026 bol pre neho pravdepodobne najnáročnejší v živote. Morvaj sa s atletickou kariérou definitívne rozlúčil na polmaratóne v rodnej Nitre. Mesiac predtým ukončil kariéru jeho tréner Matej Spišiak. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na hornom Spiši okolo 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice. Are you ready?

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská nemocnica umožní prax budúcim lekárom a zdravotníkom. Kompenzačné príspevky majú zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania. Košičania vyhrali na ľade majstra. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Viac ako 300 študentov, budúcich lekárov a zdravotníkov začína v akademickom roku získavať praktické skúsenosti v Prešovskej fakultnej nemocnici. Tá spolupracuje v rámci zabezpečenia praktickej výučby študentov s lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach a dlhodobo aj s fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Doteraz v nemocnici praxovali študenti 6. ročníka, aktuálne k ním pribudnú aj piataci. Atraktivitu učiteľského povolania sa ministerstvo školstva snaží riešiť v okresoch, v ktorých je najväčší problém s nedostatkom učiteľov aj kompenzačným príspevkom. Povedal to minister školstva Tomáš Drucker.
2: Napríklad v regiónoch, kde vidíme, že ekonomicky tie regióny sú naozaj že náročné ekonomicky v tom, že máte náklady na bývanie v Bratislave oveľa vyššie ako v Prešove. Potraviny, dobre, plus minus rovnaké služby, plus minus niečo vyššie tam niečo, ale to nie sú rozhodujúce položky. Rozhodujúca položka, koľko platíte hypotéku na príklad zabývanie. Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné. To ale vidíme aj na číslach, že máme stále pomerne vysoký počet neobsadených pozícií.
1: Problém s nedostatkom učiteľov je dlhodobo aj v košických okresoch, kde vlani výška príspevku predstavovala mesačne 70 eur. Americký prezident Donald Trump povedal, že jeho najstarší syn vrátil peniaze ruskému podnikateľovi Umarovi Kremlevovi s väzbami na Kremeľ za 2 dní svadobných osláv na Bahamách, ktoré Kremlev financoval. Kremlev je šéfom Medzinárodnej boxerskej asociácie, s ktorou Medzinárodný olympijský výbor prerušil spoluprácu po opakovaných varovaniach, ktoré sa týkali finančného riadenia a etických otázok. Okrem toho je aj členom notoricky známeho ruského klubu motorkárov Noční vlci, ktorí sú považovaní za podporovateľov ruského prezidenta Vladimíra Putina. Hokejisti HC Košice zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v novom ročníku Tipsport ligy. Po domácom triumfe 4-1 proti Prešovu zaknihovali na ľade úradujúceho majstra z Nitry výhru 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v predĺžení obranca Eduard Šedivý.
3: Hrali sme ešte tréningu, nás moc smeší sem, že prvú tretiu možno trošku bolo vidieť tá cesta, ale chvála Bohu, alebo nejakého sme to udržali 1-0, alebo naozaj tie začiatky v Nitre prvých 50 minút bývajú naozaj turbulentné, je to tu ťažké hrať a zvládli sme prvú tretinu, niečo sme spovedali šatni a dohrali sme zápas, tak ako sme chceli.
1: V ostatných včerajších zápasoch prehrali Michalovce so Slovanom 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7 a Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po nájazdoch. Poprad triumfoval v Prešove 4-1 a česť domácich tímov zachraňoval Zvolen, ktorý zdolal Liptovský Mikuláš 4-1. Zajtra očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terézia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: find me.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prostě fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nové ihrisko v Smižanoch už slúži verejnosti. Do konca septembra treba podať odložené daňové priznanie. Michalovce nestačili na Slovan. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Smižanoch na Spiši vybudovali nové multifunkčné ihrisko. Slávnostne ho otvorili tento týždeň a slúžiť bude na viaceré druhy športov. Samospráva informovala, že na projekt v hodnote 132 000 eur získali dotáciu z Fondu na podporu športu. Slovák neprežil pád pod Pyšným štítom vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba informovala, že tragédia sa stala ešte včera v popoludnejších hodinách. Horskí záchranári okamžite požiadali o súčinnosť posádku vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá vzala v Starom Smokovci na palubu dvoch záchranárov. Muž však utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Koniec septembra uzatvára lehotu na podanie odložených daňových priznaní a žiadostí o vrátenie DPH zo zahraničia. Za finančnú správu to pripomenul Daniel Kováč.
2: Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné. Daňové priznanie je potrebné nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daň daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny, technická podpora až do polnoci.
1: Ak výsledkom daňového priznania bude daňový preplatok, finančná správa ho vráti daňovníkovi do 9. novembra. Aj v odloženom daňovom priznaní majú daňovníci možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii alebo aj jednému či obom rodičom. Holandsko sa pripravuje na kúpu špeciálneho lietadla s dodaním v roku 2031. Ide o lietadlový systém včasného varovania a riadenia. Jeho úlohou je odhaľovať, sledovať a identifikovať hrozby a poskytovať o nich ozbrojeným silám situačný obraz. Podľa NATO dokáže lepšie odhaľovať a sledovať aj komplexné hrozby, ako sú roje dronov, balistické a riadené strely. Hokejisti Dukly Michalovce podľahli v domácom zápase druhého kola Tipsport ligy bratislavskému Slovanu 0-3. Vyše 1800 divákov na Zemplíne čakali na domáci gól márne. Na strane hostí sa postupne presadili Cedzo, Bačík a Pekaráro, hovorí útočník Líšok Eduard Šimon.
3: Slovan nás vyškol úplne o všetkom. Chcel to gól, ale do ničeho nás nepustili, akože povedzme si na rovinu, hrali výborne a my sa nevedeli presadiť, možno tam bola šanca nejaká v presilovke alebo na konci druhej tretiny. Ja som tam mal backendové zakončenie, ale za celý zápas asi nespomeniem, že by sme mali nejakú vyloženú šancu. Keby nebol Romana, my dneska dostajeme 6.
1: Asistent kapitána a autor jednej asistencie hostí Samuel Takáč vyjadril spokojnosť s výkonom aj výsledkom.
4: Zaslúžená výhra. Dneska sme mali, myslím, celý zápas v našich rukách. Ešte mohla byť samozrejme efektivita lepšia pri všetkej úcte a skromnosti, ale aj za stavu 3-0 ešte musíme byť na seba náročný a robiť veci správne.
1: Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na Hornom Spiši okolo 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: V supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na šariši.
4: 90,8.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tatranská botanická záhrada ukončila sezónu. Pred voľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Dravecký sa v Česku rozlúčil s hráčskou kariérou. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. V botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách tento týždeň ukončili sezónu. Správa Tatranského národného parku uviedla, že expozíciu tatranskej prírody videlo od začiatku mája približne 11 000 návštevníkov. V botanickej záhrade sa teraz začína obdobie intenzívnej údržby, rekonštrukcie a príprav na ďalšiu sezónu. Pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením. Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Ženy a muži vnímajú rovnosť na pracovisku výrazne rozdielne. Kým 70% Sloveniek si myslí, že muži za rovnakú prácu zarábajú viac, tak medzi slovenskými mužmi tento názor zastáva sotva polovica. Ukázal to prieskum agentúry Go for Insight, ktorý zverejnila pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa rovnakého odmeňovania. Prieskum ukázal, že platy nie sú jedinou oblasťou, kde sa názory rozchádzajú. Až 71% Sloveniek si myslí, že ženy majú menej kariérnych príležitostí ako muži. Medzi slovenskými mužmi pritom tento názor zastáva 38% respondentov, no takmer polovica považuje pracovné príležitosti za rovnaké. V Mníchove sa dnes začal 191. ročník pivného festivalu Oktoberfest. Potrvá do 4. októbra a očakáva sa na ňom približne 6 miliónov návštevníkov. Úrady sprísnili bezpečnostné opatrenia, aby sa nezopakoval minulý rok a tlačenica počas druhej soboty pre nával návštevníkov sa vtedy dočasne uzavrel areál. Kalifornský guvernér Gavin Newsom oznámil, že vydal výkonné nariadenie na preskúmanie vytvorenia núdzového vypínača v rámci pokročilých systémov umelej inteligencie, pričom obvinil prezidenta Donalda Trumpa, že v tejto oblasti nerobí nič. Skutočnosť, že samotné laboratória, ktoré AI systémy vyvíjajú, priamo varujú pred rizikami umelej inteligencie, by podľa neho mala byť pre všetkých obzvlášť nepokojujúca. Hokejisti Trinca zvíťazili v druhom kole najvyššej českej súťaže nad Brnom 6-5. Po dve asistencie zaznamenal Libor Hudáček a Patrik Koch. Na gól okrem toho prihrali Marko Daňo a Miloš Roman. S hráčskou kariérou sa symbolicky v tomto stretnutí rozlúčil Slovák Vladimír Dravecký, ktorý aktuálne zastáva funkciu asistenta trénera Trinca. Spolu s Petrom Vránom, s ktorým sa podielal na zisku 5 majstrovských titulov, nastúpili na záverečných 13 sekúnd. Zajtra očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Banícke múzeum v Rožňave predstavuje tvorbu Miroslava Hujdiča. Ceny pohonných látok pokračovali v raste. Kane sa dostal cez métu 100 ligových gólov. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Banícke múzeum v Rožňave tento týždeň otvorilo výstavu venovanú jaskyniarovi Miroslavovi Hujdičovi, ktorý významnou mierou prispel k skúmaniu jaskýň slovenského krasu. Výstava s názvom Odlesky tmy v líniach farieb návštevníkom predstavuje umeleckú tvorbu Hujdiča a jeho jaskyniarský život. Pre verejnosť bude výstava prístupná do januára 2027. Jej súčasťou budú v nasledujúcich mesiacoch aj sprievodné podujatia vo forme komentovaných prehliadok, prednášok či múzejno-pedagogických aktivít pre školy aj širokú verejnosť. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave republiky, ktorú predniesol tento týždeň v pléne parlamentu, upozornil na viacero problémov, ktoré v spoločnosti identifikoval, ale nenavrhol spôsoby, ako ich riešiť. Uviedol to publicista Juraj Hrabko. Prejav hlavy štátu podľa neho hodnotí každý podľa toho, aké mal od neho očakávania. Iný pohľad majú opozičné strany a iný koalícia, z ktorej prostredia prezident pochádza. Priemerné ceny pohonných látok počas minulého týždňa zaznamenali viditeľné cenové pohyby. Nad priemerným tempom zrástli ceny benzínov. Ceny nafty pokračovali v raste pod priemerným tempom. Informoval o tom štatistický úrad. Spotrebitelia platili za základný benzín v priemere už viac ako 1,80 € za liter. Priemerná cena nafty sa druhý týždeň držala nad úrovňou 1,90 € za liter. Aktuálna hodnota bola najvyššia od prelomu júna a júla 2022. Nemecká automobilka Volkswagen výrazne zhoršila odhad zisku na tento rok. Dôvodom sú jednorazové položky v objeme zhruba 10 miliárd eur súvisiace s najnovším ozdravným plánom, podmienkami na čínskom trhu a problémami v dcérskej firme Porsche. Najväčšia automobilka v Európe oznámila, že tento rok počíta so ziskovou maržou maximálne na úrovni 1%. To je výrazné zhoršenie prognózy v porovnaní s predchádzajúcim odhadom. Union Berlin má za sebou najťažšiu prehru vo svojej bundesligovej histórii. Včera od Bayernu Mníchov dostal 7 gólov a na rozdiel od predchádzajúcich vzájomných zápasov nebol pre Bavorov dôstojným protivníkom. Hetrikom sa v drese domáceho klubu blisol Michael Olis, 2 góly strelil Harry Kane. Anglický kanonier tak má na konte už 101 gólov v najvyššej nemeckej súťaži a dosiahnuť magickú stovku sa mu podarilo najrýchlejšie zo všetkých hráčov v histórii. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na hornom Spiši okolo 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Ďalšia dňami žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí. Je to iba medzi nami.

a náš svet. Zastavme čas, keď rýchlo letí.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Javorinská výzva prináša návrhy na zodpovednú starostlivosť o hory. Viaceré univerzity otvoria v pondelok nový akademický rok. Humenné si poradilo s Dubnicou. Aj po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Účastníci medzinárodnej konferencie, ktorá sa nedávno konala v Tatranskej Javorine, podpísali spoločnú výzvu. Tá prináša návrhy na zodpovednú starostlivosť o horskú krajinu. Predseda Slovenskej lesníckej komory v tejto súvislosti upozornil, že k riešeniam problematiky zdravých lesov vo vysokohorskom prostredí treba pristupovať pragmaticky a nie ideologicky. Takzvaná Javorinská výzva 2026 obsahuje návrhy systémových a legislatívnych opatrení, ktoré smerujú k zodpovednej starostlivosti o horskú krajinu. Odborníci, ktorí sa pod ňu podpísali, upozorňujú, že horské a vysokohorské lesy plnia popri ekologických aj zásadné ochranné funkcie vo vzťahu k pôde, vode, sídlam a infraštruktúre. Viaceré univerzity na Slovensku otvoria v pondelok nový akademický rok. Pri týchto príležitostiach sa konajú aj slávnostné zhromaždenia akademických obcí jednotlivých univerzít. Niektoré univerzity však už s vyučovaním začali v priebehu tohto týždňa. Súčasná situácia v súvislosti s výskytom medveďa na Slovensku si v uplynulých dňoch vyžiadala zvýšený počet zákrokov zásahových tímov. Dôvodom boli najmä opakované a bezprostredné konflikty, pri ktorých správanie jedincov predstavovalo zvýšené riziko pre bezpečnosť obyvateľov alebo návštevníkov dotknutých lokalít, uviedla to štátna ochrana prírody. Priemyselná produkcia v Poľsku pokračovala v auguste v raste. Tempo rastu sa však už druhý mesiac po sebe spomalilo. Poukázali na to údaje Poľského štatistického úradu. Pod augustový vývoj sa podpísalo najmä výrazné zvýšenie produkcie v banskom a ťažobnom sektore. Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko v najbližších týždňoch zvolá zasadnutie skupiny G7 venované energetike, keďže ceny palív v dôsledku vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom neustále rastú. Zároveň uviedol, že stretnutie bude príležitosťou zvážiť možnosti prípadného uvoľnenia alebo odblokovania strategických rezerv. Hokejisti Humenného zvíťazili v druhom kole druhej najvyššej súťaže typov z SHL nad druhou Dubnicou 6-5. V tabuľke sú za svojim súperom len o skóre. Zajtra očakávame jasné až polojasné počasie. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Music in the right tone.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialenie.